nekoliko komadi za dežione. Ni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.